Jeung kulawarga sejena katara aya garis nu misahkeun. Pergaulan jadi kagok rek ngomong jadi asa-asa. Kadang-kadang aya di imah ukur hulang-hulang si Ian mah. Mun teu sare pasti bangkenu. Hayang dahar sok kakaratak sorangan, teu ngomong teu naon. Urut piring, urut alas, bro ditamrukeun. Atuh bagian yayang di anu nyuci. Baju kalotor, urut manehanana, bro langsung. Sugan daek nyeseuhan, yayan deui nu katempuhan. Nu kacida bingung namah Ian, lantaran asa teu aya batur di imah.

0: BCFM。
1: Kita mau kemana nih sekarang?
2: Gak tahu deh.
1: Gimana ya?
2: Ke mall aja yuk.
1: Ayo, boleh.
2: Boleh. Kita nongkrong aja sini.
1: Nongkrong aja.

0: kasat di jamak ku ye denawa dugi ka ngalumuruk lir kapuh kaibunan lir kapas kaujanan.
1: Aduh, mohon ampun. Mudar sia Badranaya. Badranaya. Dek dipasrahkeun kunjung apa moal kurang ajar.
2: Saya putar. Aduh, juragan.
1: Aduh, bot.
2: Den tulungan den, den melasrana.
3: Ulaman.
2: Ieu juragan dunungan abdi dugi ka ngalumuruk ieu ye. Kunaon nak gateh?
1: Leuleus.
2: Ya tu odading heula gan ye.
1: Cabuk sia weuing.
2: Aduh, kunaon agan teh?
1: Hebat eta denawa.
3: Punten wae atuh waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya. Damang.
1: Wisuh. Saya.
2: Duh, ngan sajurela tu ieu teh kalima.
4: Capeknya
2: kangga. Sarasih jati. Aduh, jati wungku dulu. Jati wungku ini di paraokan ini teh.
4: Bener kata.
2: Jati kasiluku junti.
1: Eta berjati. Sajin.
2: Kaula teh melasrana. Gan ieu kan anu bebela ka urang anu nentang ka dewa teh ieu anu pokal ka dewa teh.
4: Wah, bener.
2: Iya, tapi bener di pokalna teh. Gan duka engke mah geus diukina korsi. Jempe meureun.
4: Jabatan penting.
2: Bade dorna di Astina bareto. Wah, geus kucumplang kacampling ngomongna teh ka juka dieu.
4: Ngahujatna
2: ka pamarentah cimurukanna. Heeh. Ari geus geuk mah ayeuna dijadikeun sesepuh.
4: Pego
2: we teh si jurig jeung nih hayang ngebabuke lamun kalemur aing di bedir si goblok.
4: Dalin ku akan abdi di katepelnya.
2: Heeh, lah hayang modaran aing mah kana kitu teh. Ting kumaha? Untung bedina dijual ku aing.
4: Aduh, tulus
2: bener. Heeh. Sawies ku kaula urang Singareban.
1: Mana? Walah, gening anjeun melasrana geus ka dieu deui.
3: Kurang ajar bangsat.
1: Wah, sia, kagok borontok kapalang belang. Wah,
3: minas tiker sayang cuma parah.
0: Iya ge. Ieu melasrana di jamaku ieu denawa leungit tanpa hilang tanpa karana jadi batara guru anu aslina. Aduh.
3: Kurang ajar denawa kaula keur bongoh ditewak diculik ku anjeun diabuskeun kana cupu manik mang taun-taun kaula dina jero cupu lamun eueuh kakang panyinrada moal katulungan kaula.
1: Wah,
3: ih naha euy
4: kan
3: ongkoh itu batara guru teh anu jadi buta.
2: Nah, bet jadi melasrana, bet jadi batara guru. Dah di dieu lalakon ti lieurna ti. Tong dipake deui ge mah ah. Lieur aing mah lalakon kieu teh deui aing mah ngalieur maneh teh. Heeh, nah sahari eta buta deuleuh.
3: Halinjang ku aing nu kitu mah haling. Nah, sia teh.
2: Bapak entong, Pak.
3: Kakang Semar. Ih, hampura we sugan teh lain. Oh, syukur cu. Ari sugan teh ilaing deuleuh anu asli anu rek nyokot kuncung teh dedemit ayeuna mah apal dewek oge.
5: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda, dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.